nicht blieb. Schwamm rein, Poron lief am nächsten Crew, die Pumpe in Blut. Denn am Mörger und Spüfri hin, sie konnte die närmeste Zipäne, der hey, Bühne split. Für Blitzgut, her, sie lädt, du Talesman für in Crew, Bassen, Brauer, Gem, Ruhen, Kälte, Gembro. Planlægger, jeg knækker kurven, altid bedre end de troede, denne knæk, der ikke på mod. Lidt mere kæmpe imod, så vinder jeg det gennem dit blod. Tjek din tone, før du taler til folk, der hæver niveauet, bagtaler. Rigtig kæling med to, usikre hunde, bliver for smidt i tæver i flåen.

holder det old school med brugt noget tid på nogle nye ting. Fortæl dem, hvis den plejer at rappe tilbage. Kevin Hart sagde, at de skulle lære det i dag. Skriver dagligt, men jeg er ikke en blog, det lille fuck. Det er den rap slash visdom. Jeg blander

0: Uvenner, vi ryger til vi mangler. Der skal mere en trash talk til at forstyrre vores tongue. Så længe der ikke er en bar, ved de nok ikke hvor de har dem. For stadig frunk inde ud i det mindste klapper.
1: Klapper.
0: Og tung regn på roden lige fra mixen. Kruen pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel. Til kun de nærmeste tilbage, når hele byen er splittet. Tung regn på roden lige fra mixen. Kruen pumper i blod.

grünes Bild. Schwamm rein, wo Hohen lief, am nächsten Crew, die Pumpe in Blut. Denn am Mörger und Spüfri hin, sie konnt die Närmeste zu Bane, hey, grünes Bild. Für Blitz, gut, Hesse, lädt du Talesman vor in Crew, Bessen, Brauer, Gem, Ruhen, Kälte, Gembro. Planlegger, ja, knicke, Kohlen, also bedre end, die Truhe, denne knæk, der ikke på mod. Lidt mere kæmpe, mod så vinder jeg det gennem dit blod. Tjek din tone, før du taler til folk, der hæver niveauet, bagtaler. Rigtig kæling med to, usikre hunde, bliver for smidt i tæver i flåen.

Uvenner, vi ryger til vi mangler. Der skal mere en trash talk til at forstyrre vores tongue. Så længe der ikke er en bar, ved de nok ikke hvor de har. Vi er stadig frunky endnu, de mister klar. Og tung regn på hovedet lige frem. Mixed med cool, pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel. Til kun de nærmeste tilbage, når hele byen er splittet. Tung regn på hovedet lige frem. Mixed med cool, pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel. Til kun de nærmeste tilbage, når hele byen er splittet.